0: we mentia we sha enna se fo ye wie ne yanse da anya ntum se sika botne sei ni sika ye betime tuade am o man nti eno sa na tie na mum wo ka akowie se eno kra nsi kwan se plea negotiation e betime akosom enti bra temu afo peni abdul basit woti o munyina anom eno wo se asam no kra de ye na mpepi no ye ma obra eye ne fo ne ben se eduasane aka kire wo se mu mienu munsi nkonwa na afi munyi ntum ne ye ka ne se plea bargaining hun konyasie no eno ayire soa ne nefua be se eduasa enti sisi aye kase apa ho etwem ese twem kabia enti ne ye aye kase pa de senia wo mo ntimi enkosi power asem no honom ye beto aso edi September bosom no ne de to so edi no mienu wa afi mu sansem we nyina Philip Atanga de tro ya wode ebe som yen
1: ebusia wo tie kase be wo peace 104.3 ye try hotel ajen krato ye ba ye beto asem no so

0: aprako megu nhyirani mpo na etik mokwajuo ne beswa biribira kwame nkroma birimbram
1: ebinum si ofririem ebinum si ofri asase ase kwame nkroma tikese ye wofro nyankopon che amen
2: adiatio adiatie bia adichi biara nso ni munsem o kwame atua pema bransam edukata were enkroma twentwenku ya watwen na beku eje oman eyinti kwame kasa enkroma kasa
3: okay 101.7 sunio safia transfer de ache bia jumadie mu na abono nso apa usima mbi ensabosom ni da etoso edionu enwotwe sanabo sumi fiepenu ni edionu ensia eda no eye fiada ifiada bia ye bo jaye ye bo na ye jaye ofre me radi akwa wasan wo kwa me komitike siam ye moni show president of the land for bible ni en king kan wo nyankopon asem leviticus chapter 19 verse 1 na ye de tu no atoa so Leviticus chapter 19, verse 1 and 2. Yentie onyankopon asem. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Israel asafo no nyinaa na ka kyerɛ wɔn sɛ, monyɛ kronkron. Efri se mi Awurade mu Nyankopon me ye kronkron ma mi ntia sem ni mu bio na Awurade kasa kire Mose